Mahigala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mao'y pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.

0: Alas 5.25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala, welcome ka sa atong dulumanon ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System karong adlong Martes. Petsa 9 ng buwan sa Hunyo 2026.
1: Tinig ng bayan.
0: Higala sa laray sa atong mga balitaan karong buntagan. Kini sa tinig 43 sa Jan Andro Tabugo kahangtong alas 6. Uban kita nga sa atong dulumanon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Nagpapabot sa iyang pagiramay si Japanese Prime Minister Senei Takaichi nga na sa mga bigdima sa magnitude 7.8 ang pagtayo nga may pagan din sa pipinakabahin sa Mindanao kagahapong adawa. Sa iyang post nga na sa X o kanhing Twitter, gika na yon ni Takaichi nga hilabayan niya nga gika subo ang report sa lapad nga kadaot lagib na ang pagdahili sa pipinaka mga building sa dinhi sa rehiyon. Nagpabot siya og pagiramay nga na sa mga pamilyang namatyan ingon man nga na sa mga naapektuhan gayod ni nimong trahedya. Ipapaniguro usab ni Takaichi nga andam ang Japan nga maghatag og dugang tabang sa Pilipinas subay sa panginahanglan sa mga apektado nga mga dapit. Gihatag og duot niya nga padayon kining makikausa nga na usaba sa mga ahensya nga gikinahanglan nga mamahimo nga tulay sa paghatag ini maong mga hinabang. Samtang kay hinumdumang bibisita sila Presidente Ferdinand Marcos Jr. og First Lady Liza Araneta Marcos ngadto sa Japan nitong buwan sa Mayo alang sa state visit kun asa gisgutan ang pagpakusoga sa pakiglambigit tali sa Pilipinas ug nasod Japan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras. Samtang international una kita, patay ang dili moosos 21 ka tao samtang 19 usab ang nangaangol human nga maaksidente og masunog ang saka pampasarong busa dool sa lungsod sa Nasiriya dito sa Iraq ni adtong adlong Domingo. Sigon sa mga awtoridad na wad-an matod pagkontrol ang driver samtang gabiyahe nga sa National Highway tungod nini mitagilid og mitalob ang bus sa bago kinahingpit nga mikalayo. Gikumpirma sa kabulisan og health officials nga 21 ka tawo ang namatay samtang 19 ang nangaangol nga dayong gidagan ngadto sa bahay tambalanan. Kadaghanan sa mga nangaangol ang nasa critical nga kondisyon tungod sa grabing paso nga ilang nahiaguman.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa laray karon alang sa atong mga balita karon nga buntaga mga gitaga latest karon nga death toll ano nga usaba sa kini nga nahitabo nga pagtayo lagi dinhi nga bahina sa nga area sa nga Mindanao.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Pinakalita sa kining ato nga nahagpat alas 12 sa alas 12:34 sa Kadlawon.
1: Tinig ng bayan.
0: Imuusos kuno sa 35 katawo ang namatay human nga gitayog sa magnitude 7.8 nga linog ang lalawigan sa Sarangani. Nakahatag ining makusog nga pagatayog sa lapad og kadaot nga na sa mga buildings ug pagsuspende sa mga klase ug pagbiyahe sa eroplano ingon man temporaryong tsunami warnings nga na sa lain-laing bahin sa nasod. Subay sa Office of the Civil Defense sa pinakadaghang namatay nga napatik sa Jansan adunay napulo ka mga bigdima samtang anaa sa 12 ka tawo usab ang padayong ginapangita. Kadaghanan sa mga namatay dala sa pagkahagsa ni mga debris nini mga buildings ug landslide. Kapin 134 usab ang gi-report nga naangol sa Philippine National Police. Usa sa mga napagan na niini nga maong pagtayog ang Jansan kun asa midahili ang usa ka two-story nga eskwelahan samtang aduna estudyante sulod niini maong building. Padayon pang ginaberipika sa mga awtoridad ang aktwal na ihap sa mga naapektuhan niini maong insidente. Makita usab sa video nga gakatag online ang pagdahili sa usa ka unibersidad o commercial buildings lagip na ang usa ka restaurant o lain pang establishmento tungod sa makusog nga pagtayog na dagan na papapagawa sa mga building sa mga residente aron makalikay sa posibleng nga peligro. Abot sa 8,600 ka mga tunghaan sa 43 sa mga dibisyon sa maong rehiyon ang naapektuhan sa pagtayog sigon sa DepEd. Sa bigas sa bahin, temporaryong gisarado sa Jansan ang International Airport dan inigi kan alas 8:45 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon kagahapon. Anaa sa 17 ka mga domestic flights ang nakansila samtang gilimita una ang operasyon sa airport alang sa government, military o humanitarian flights. Gawa sa Pilipinas, nagpalugaw sa tsunami warnings ang Indonesia o Japan human ang pagtayog apan giwagtang gihapon na kini.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas sa 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time samtang dugang tudling sa atong mga taho karong bundag.
1: Tinig
0: na! Abon na sa kinaribok ang 6,220 24 ka mga tungaan sa lain-laing bahin sa Mindanao ang naapektuhan gayod nining 7.8 the magnitude nga linog kagahapong adlaw sigon sa Department of Education. Sigon sa ahensya, lakip sa mga apektado nga lugar, mga rehiyon sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsaryan ug Caragar Region. Gawa sa eskwelahan, ginatay ang anaa sa 3.2 million ka mga magtutungha o kapin 128,000 ka mga magtutudlo o uban pang mga personnel ang naapektuhan ni ini nga maong pagtayog. Gawas nini, gianonsyo sa DepEd Secretary nga si Sunny Angara ang suspensyon sa mga klase sa tanang level sa napagan ng mga lugar hangtod nga di pa magpalugwa o bagong abiso ang maong buhatan. Sigon kang Angara, nakapadala na ang DepEd sa mga structural engineer aron nga magpadigayon sa damage assessment sa mga tunghaan ug maghatag sa gikinahanglang suporta sa mga regional team. Gitugtan usab sa maong buhatan ang paggamit sa maintenance and other operating expenses sa mga tunghaan alang sa hinanaling minor repairs sa mga naguba nga mga pasilidad nga balora 50,000 pesos. Samtang gipaniguro sa DepEd nga adunay gigahin usab nga buwag nga pondo og emergency resources alang sa mga pag-ayos og rehabilitasyon nga nanginahanglan og dakong galastuson. Giatasan usab ni Angara ang tanang mga tunghaan nga hugot nga ipatuman ang mga lakang pagpangandam sa linog, lagib na ang pagsunod sa evacuation procedures og regular nga pagpadigayon sa earthquake drills aron nga magpabilin nga andam gayod ang mga magtutungha, ingon man mismong ang mga magtutudlo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:32 ng atong oras sa Philippine Standard Time, samtang lakbit kita sa dugang ang mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dugang at tudling sa atong mga balita karong buntag gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao. Atong hagpaton karon ang dugang nga report gikan dinhing bahina sa region o dinhing bahina sa Soccsaryan region tungod ini nga pagpagan gayud lagi ini nga makusog nga pagtayog kagahapon adlaw o dito sa may area sa nga Davao gi-report gayud nga may dahili gayud ang usa ka building sa Matanao National High School human ang makusog nga pagtayog kagahapon adlaw sigon sa impormasyon nga mikatag nakahatag gayud og grabing kadaot ang maong pagtayog sa sentro o offshore sa Sarangani hinungdan nga nagpanik ang daghang mga estudyante o mga residente. Sa karon wa pay kumpirmasyon gikan sa mga awtoridad kung pila ba gayud ang pinal nga naangol o ingon man na matay ni ini nga maong insidente tungod nga padayon pa ang pagberbika o search and rescue operation. Samtang nga dining bahina sa Region 12 guba ang usa ka bahin sa Notre Dame of the Dianggas University human ang makusog nga pagtayog kagahapong adlaw sigon sa report gikan sa maong lugar pipila ka mga building susab ang nangadaot samtang nga midahili o nag-evacuate ang mga estudyanteng personnel human ang pagtayog dito sa NDDU. Padayon na usab nga ginasayon sa mga awtoridad ang gidakona sa kadaot o naangol nga mga residente. Gipahimangnuan gayud ang publiko nga magpabiling alerto tungod sa posibleng mga aftershocks. Samtang hingpit nang gideklara ilawom sa state of calamity ang Johnson ano human ang natigay ang pagtayog kagahapon nga adlaw. Nasaran gyud nagpahigayon og special session ang mga miyembro sa sanggod ang panlungsod bandang alas 4 sa hapon kagahapon dito mismo sa command center atubangan lang sa buhatan sa CDRRM alang sa pagdeklara sa state of calamity. Kinihuman ilang nadawat ang rekomendasyon na gikan mismo sa CDRRM council sa pagbangunan ni Bong Dasera sa panginahanglan na sa pagdeklara sa state of calamity sa Johnson. Banang alas 4:33 sa hapon diyang naadeklara o aprobado na maong deklarasyon na sigun ni Johnson City Mayor Lorelia Pacquiao. Dakong tabang kayo ng pagdeklara sa syudad ilawang sa state of calamity aron paspas nga makalihok ang lokal nga panggamanan alang sa paspas usab nga recovery sa ilang syudad dungan ang pag-igo ni ini nga makusog nga pagtayog kagahapong adlaw.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang hagpat karon sa atong mga taho gikan sa lain-laing bahin na dinhi sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Nahugno usab ang usa ka bahin sa tulay sa Tapon Glan, Sarangani Province, human ang makusog nga pagtayog kagahapong adlaw. Subay sa report na makit-an ang grabing kadaot sa nasampil nga tulay dala sa makusog nga pagtayog. Padayon pa ang ginapadigayon nga assessment sa mga awtoridad aron mapunting ang gidakon sa kadaot epekto ni ini nga nasa transportasyon na inguman nga nasa mga residente sa dapit. Gipay magnuan gayud ang publiko nga magpabilin gayud nga alerto. Samtang sa laing bahin, ugdugang nga tudling sa atong mga taho karong buntaga, nagapadayon gihapon karon ang assessment nga nausaba sa Johnson Airport. Human kini nga madaot kagahapon adlaw dala sa makusog nga pagtayog. Dayon nga nagpadigayon sa safety protocol, temporaryong gipalpalanin ang mga tao gikan sa mga building aron gayon maampingan og malayo sa disgrasya. Padayon pa ang ginapadigayon karon sa mga awtoridad nga inspeksyon o pagsusi sa kahimtang niini nga maong pasilidad. Samtang sa dugang nga tuding sa atong mga taho karong buntaga, dali-dali nga gidagan gawas gayon sa mga bahay tambalan kagapong adlaw sa mga bahay tambalan dito sa Johnson ng ilang mga pasyente. Human usab nga na sinati lagi kiniini nga pagtayog kagahapong adlaw alang sa safety measures nga gipatuman usab sa ilang mga pamunuan. Gika na yun nga importante ang pagpatigayon ni ining nga maong lakang aron nga malayo gayod sa kadelikado ang mga pasyente ingon man mga personela ni ini hasulod mismo sa maong mga gambalay. Hinon gika report nga karong ubandang alas sa 4 sa hapon na halos sa tanan na ang gipay magnuan nga mabalik na nga na sila mga building suman usab ang assessment nga ginpadigayon sa ilang safety officers nga na sa ilang mga gambalay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:36 ang atong oras sa Filipina Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Yan si Congressman Leandro Leviste ang nag-voluntaryong magkaltas sa 1 million ka peso gikan sa iyang sahuran na alang sa mga napagan sa pagtayog sa Mindanao. Hinungdan nga iyang gihagit o sagbaron ang ubang mga kaubanan ini nga unta muhatag usap og personal nga sapi alang usaba sa mga naapektadong mga residente dinhing bahina sa Mindanao human ang pagpagan niini nga maong pagtayog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Madugang nga tudling sa atong mga taho karong buntag nagapatuman na o nagpabilin nga suspendido ang face-to-face sa klase sa tanang level sa pampubliko o pribadong eskwelahan dito sa Davao City karong adlaw. Isip pag-amping sa kaluwasan sa mga estudyante o mga tinunan sa kusog nga pagtayog nga maigo dito sa ilang rehiyon o dinhibisan sa rehiyon sa Soksarjan. Suma sa City Government of Davao, ipatuman usab ang work from home arrangement sa tanang opisina sa gobyerno dito sa ilang lungsod samtang nagapadayon pa ang structural assessment sa mga establishment. Apan gawas niini ang mga tinulan usab sa uban pang mga buhatan na ang magapatigayon o ang ayang magpaligayon gana sa field activity o field inspection ang gikinahanglan usab ang matugtan. Giawag usab ang mga pribadong sektor o mga eskwelahan nga mogamit o alternatibong pamaagi sama sa online o distance learning aron masiguro ang kaluwasan sa ilang mga empleyado, estudyante o mga personnel samtang ginamonitor pa ang posibleng mga aftershocks.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang at tudling sa ato nga mga taho, may sangko na sa upat ang kumpirmadong namatay tungod sa pagtayog